campur belat, main jejak-jejak mau ora cocok siki ya, dulang ya sedinten ping tiga pak yai nge, rasa stroberi tek dulang anjing mau cocok ya anjing ora cocok ya ora anjing lah urip niku ana sing cocok ana sing ora, nah sing cocok ya anjing baik, sing ora cocok ya sabar rasane pahit, sing lanang ngomong ya sabar yung sabar kepriye sabar ana watese trabungi maning are wong lanang padha ora betah nang omah nang jaba karo balane kepengin ketemu ndang dina ora bisa wong berjene wis dhewe foto are gawe grup WA STI suami takut istri. Ala sing ngomong nang di man ra keton man nang omah kiye lagi ndodok nang jubung sumur. Nang apa anyang-anyangen karo awe foto kae ndodok kae iki karo tencoplas bathuke kae iki. Nang apa bathuke anget. Tomai bae nang sing wedon. Si lanang jawab pada nyung biye. Jadi rasane duwe bala dadi enteng ya man. Lha wong lanang sesek kon sabar. Ya tayange ya sabar. Karuan sabar kuwi ora enak pahit, ngombe kopi legi rasa pahit, wong ora duwe dhuwit. Madang karo lele rasa tempe. Wong ora duwe dhuwit mulane mentu lagu sing aran wong lanang judule sabar. Musik. Ah, kesel ya, Pak. Jam 12 kon member. Urung rampung. Lagu sabar ya, Pak. Ba? Oh, kelalen iki, Man.